0: Vstanite brez budilke ali pa ostanite v postelji in uživajte.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Ej ti, ki pridno delaš, tega je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.